0: But the ultimate is that ehia ma wo ya brabo.
1: Yenso ehia me ma e wo ya brabo.
0: The man no who se mo ye ma na mo mrem ho ase.
1: Aha.
0: En she ye tumi ase.
1: En

die nyina ye kuka kra so ani asan bom wodi me me nam fofo no on bua me timi ye interview bi no ma bo ma dwia to free me wie ni ye frefre me na dane tokwanko a ba be ni dey opi me ye adwuma me hwe left me hwe right me ma minimum.